Auto am Pan op der Féier an Direktiun horech, Tëcher Jong zun Lankels an Ech Centre Pannepur ass der blockéiert denkt runn zwee Busser am Pannummer. Op der Heich vu Leiving an Direktiun Kockelscheier do ass engpur blockéiert, an noch do gehtt nëmmen schlecht lerncht. Gläich neich gët vun Halwar, wie sënnermoul nach Musik vum Adele, Set Fire to the Rain.

Tiffany Harris eng Informationun vun de Strossen 7 op halber 12 vum an der Tëschen Zäiten. Kamionett hält um Pann op der A13er Richtung Peiting. No der Opfahrt Schöffling am Egené ass do d'Pannespur blockéiert. Van der Lucht tut, sind wir iwwer d'Fower ze dreien, vielleicht er d'Fower Bischelchen ze gewannen, dann ass lo gleich do drun an 3 Minuten.